0: Selamat datang makcik, boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau, bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu, perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Bisnes anda perlukan modal untuk melangkah lebih jauh? PUNB menawarkan pembiayaan patuh syariah untuk usahawan Bumi Putra daripada RM100,000 hingga RM20 juta bergantung pada skim dan kelayakan. Ketahui pembiayaan mana yang sesuai untuk anda dan mohon di punb.com.my. Tertakluk pada penilaian serta terma dan syarat PUNB. PUNB, Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, pemangkin pembangunan usahawan Bumi Putra.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa. Ini kerana atau hal ini dikatakan demikian kerana. Dalam bahasa Melayu, padanan bagi rangkaian kata that is because atau that's because ialah hal ini dikatakan demikian kerana bentuk yang sering digunakan oleh banyak pihak, iaitu ini kerana. Sebenarnya tidak tepat kerana tidak menepati rumus pembentukan ayat yang lengkap dan gramatis. Kita juga boleh menggunakan bentuk hal ini berlaku kerana dan hal ini dikatakan kerana. Ayat contoh, sektor pelancongan akan diberikan perhatian yang serius oleh pihak kementerian mulai sekarang. Hal ini dikatakan demikian kerana usaha untuk mempromosikan negara melalui sektor ini masih kurang menggalakkan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti.

0: Belanjawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: fakta-fakta yang boleh dihafal tau, Dedek. Jadi dapatlah kita keputusan yang cemerlang.
1: Tapi kan Kak Pun, Dedek ada satu masalah besar ni bila nak membaca buku ni. Macam mana nak buat ni Kak Pun?
0: Apa yang besar sangat masalah Dedek tu?
1: Masalah Dedek yang tadi tu lah Kak Pun. Dedek bila buka je buku, Dedek terus mengantuklah Kak Pun. Macam mana nak jadi pelajar cemerlang ni?
0: Lah, itu rupanya masalah Dedek. Nak tak Kak Pun tolong bantu Dedek selesaikan masalah Dedek tu?
1: Eh, mestilah nak Kak Pun. Macam mana nak bantu tu Kak Pun?
0: Apa kata kalau Kak Pun kongsikan 5 faktor kenapa kita boleh rasa mengantuk kalau baca buku ni dan cara mengatasinya? Jadi, bila Dedek dah tahu kenapa boleh jadi macam tu, bolehlah Dedek elakkan supaya takkan terjadi lagi rasa mengantuk yang teruk kalau setiap kali nak membaca buku.
1: Ha, Dedek nak tahu Kak Pun. Cepatlah Kak Pun kongsikan pada Dedek.
0: Kak Pun bukan je nak kongsikan pada Dedek seorang je, tapi pada semua kawan-kawan kita yang sedang mendengarkan kita sekarang ni. Dedek lupa ke kita kan dalam rancangan Apun dan Dedek?
1: Oh yelah Kak Pun, siapa lupa pula nak sapa dan tegur kawan-kawan kita ni kan? Hai kawan-kawan, jangan lupa terus dengarkan kami tau. Sebab sekejap lagi Kak Pun nak kongsikan dengan kita semua tentang faktor kenapa boleh kita rasa mengantuk setiap kali nak membaca buku. Kawan-kawan nak tahu tak?
0: Ya, sekejap lagi nanti Kak Apun janji akan kongsikan pada Dedek dan kawan-kawan semua. Tapi kawan-kawan jangan ke mana-mana tau, sebab Apun dan Dedek nak berehat seketika.
1: Okey, kita jumpa sekejap lagi tau. Jangan ke mana-mana, Apun dan Dedek.

0: Ampun dan dedek.
1: Ampun dan dedek.
0: Ampun dan dedek.
1: Ampun dan dedek.
0: Jom kawan-kawan kita dengar Ampun dan dedek.
1: Yeay, saya suka, saya suka.
2: Setiap Sabtu pukul 12.15 minit tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan. Jangan lupa tahu.
3: Bertemu kembali kawan-kawan dalam rancangan Apun dan Dedek. Teman adik-adik juga. Tadi Kak Apun dah janji dengan Dedek dan kawan-kawan yang Kak Apun akan kongsikan mengenai 5 faktor yang boleh menyebabkan kita mengantuk.

0: Presiden Abdul Fattah LCC diberi istiadat sambutan negara. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari. Dimulakan dengan lautan negara rasmi Presiden Mesir Abdul Fattah LCC ke Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menyambut ketibaan beliau di Istana Negara hari ini. Ketibaan Presiden Abdul Fattah LCC disambut dengan istiadat sambutan negara. Sri Paduka Baginda berkenan menerima menghadap Presiden LCC bersama delegasi Mesir selain menyaksikan majlis penyampaian cenderamata di Dewan Sri Maharaja. Ia merupakan kunjungan pertama LCC ke Kuala Lumpur dalam tempoh hampir 3 dekad selepas kunjungan terakhir oleh bekas Presiden Mesir Mohamed Hosni Mubarak pada November 1997. Dalam perkembangan sama, Wisma Putra memaklumkan LCC yang diiringi menteri-menteri kabinet dan pegawai kanan kerajaan Mesir dijadualkan mengadakan mesyuarat dua hala bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi menilai kemajuan kerjasama dua hala dan bertukar-tukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin dijadualkan menyaksikan pertukaran beberapa memorandum persefahaman antara Malaysia dan Mesir. Mesir merupakan rakan dagang ketujuh terbesar Malaysia dalam kalangan negara Afrika dengan hubungan diplomatik antara kedua-dua negara telah terjalin sejak 1959. Jumlah dagangan kedua-dua negara pada 2025 bernilai 3.08 bilion ringgit dengan nilai ekspor Kuala Lumpur ke Kaherah sebanyak 2.55 bilion ringgit, manakala import dari Mesir berjumlah 530 juta ringgit. Bagi tempoh Januari hingga Ogos 2026, jumlah dagangan antara kedua-dua negara meningkat sebanyak 74.7% kepada 3.49 bilion ringgit. Ini pula mengenai belanjawan 2027. Belanjawan kali ini perlu memastikan pertumbuhan ekonomi negara dapat diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar bergantung kepada angka pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK semata-mata. Perkara itu dinyatakan Profesor Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia, Profesor Dr. Noor Rizwan Shah Muhammad Dali. Jelas beliau, belanjawan tahunan perlu seiring dengan perancangan pembangunan jangka panjang negara termasuk rancangan Malaysia ke-13.
1: Jadi dalam konteks ini, pada tahun 2026 kita lihat bahawa belanjawan-belanjawan yang seterusnya adalah untuk memberikan input kepada perancangan RMK 13. Okay? Jadi ini adalah satu kesinambungan lah daripada apa yang telah dirancangkan oleh kerajaan, dan juga ianya adalah belanjawan setiap tahun itu adalah input lah kepada untuk merealisasikan apa yang telah dirancangkan.
0: Menurut Profesor Dr. Noor Adli Rizwan Shah, keberkesanan dasar juga perlu dinilai secara berterusan. Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya Dr. Elia Nabila Abdul Bahri dalam pada itu berpendapat belanjawan 2027 perlu memberi penekanan bukan sahaja kepada bantuan kos sara hidup, malah reformasi struktur ekonomi bagi memastikan pendapatan rakyat dapat ditingkatkan secara berterusan. Jelas beliau, langkah meningkatkan gaji minimum dan menyediakan bantuan tunai perlu disokong dengan usaha mengawal harga barang bagi melindungi kuasa beli rakyat.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
3: Maka kerajaan akan

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Presiden Abdul Fattah El-Sisi diberi istiadat sambutan negara. Belanjawan 2027, pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, mengkapai di langit, mengakar di bumi.
2: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11, PDRM telah memperkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari, menemani anda dengan Ginju Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad, 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata, setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
3: Variasi Permata di Johor FM Permata Selatan. Okey, untuk maklumat rakan pendengar, sekejap saja lagi pada jam 3 petang nanti kita akan ikuti Suara 34 Puncak Prestasi bersama dengan tetamu kita yang akan hadir di konti untuk Astana Muzika pada hari ini. Jadi anda boleh menonton kami juga kerana kita bersiaran secara langsung melalui platform media sosial di Facebook Johor FM, di YouTube dan juga di TikTok Johor FM Official. Selain daripada boleh dengarkan kami di tiga frekuensi 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM.

0: tersedia untuk program yang lebih segar, lebih bertenaga. Suara 34 Puncak Prestasi kini mengisi petang anda Sabtu dan Ahad pukul 3 hingga 3.34 minit petang. Muzik, seni dan budaya bersatu di Astana Muzika. Irama klasik dan moden bertemu mengangkat warisan bangsa dengan sentuhan kreatif. Jangan lepaskan peluang menikmati keindahan melodi setiap minggu dalam Astana Muzika setiap Sabtu. Ahad, masihkah kau ingat? Kenangan dan memori takkan pudar, membawa anda kembali ke zaman kegemilangan, menggamit kenangan indah yang penuh bermakna. Cerita lama, semangat baharu. Setiap hari Ahad dalam Masihkah Kau Ingat. Jangan lupa Sabtu dan Ahad dari pukul 3 hingga 3.34 minit petang dalam Suara 34 Puncak Prestasi di Johor FM Permata Selatan.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Karya kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara, dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta ringgit untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia, dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027, tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duti hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginju Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal Termasyur. Sabtu

daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

0: Pancawan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh darah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan terhadap perketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Amira Khairi. Antara tajuk utama hari ini, 8 stesen masih merekodkan IPU tidak sihat sehingga kini. Dua individu ditahan gara-gara melarikan diri daripada polis.

0: Tinjauan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTKPK menyediakan RM500 juta ringgit bagi membiaya pelatih yang mengikut program latihan kemahiran di Institut Kemahiran Awam dan Swasta yang berdaftar dengan PTPK. Kolej Komuniti menawarkan kursus pendek kepada anak tahfiz bagi sebagai laluan ke pekerjaan keusahawanan dan pekerjaan tinggi. Anggota lain, pangkat ATM yang tamat perkhidmatan dibekalkan dengan latihan kemahiran melalui kerjasama antaranya Malaysian Institute of Aviation Technology dan Akademi Laut Malaysia.
0: Yang Amat Berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
3: Empat MOU perkukuh hubungan Malaysia-Mesir. Kerangka kawal selia pelesenan baharu platform e-dagang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Empat memorandum persefahaman MOU dimeterai antara Malaysia dan Mesir. Ia merangkumi pemerkasaan wanita, pendidikan tinggi, pelancongan dan pelaburan. Kesemua pertukaran MOU tersebut disaksikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Terdahulu, kedua-dua pemimpin mengadakan mesyuarat dua hala selepas pertemuan empat mata di Kompleks Sri Perdana. Mesyuarat merangkumi usaha memperluas kerjasama dalam bidang perdagangan, pelaburan dan bidang lain yang mempunyai kepentingan bersama selain perkembangan serantau serta antarabangsa. Kedua-dua negara dalam parti itu berhasrat memperluas kerjasama pendidikan yang tidak terhad kepada pengajian Islam semata-mata. Sebaliknya merangkumi bidang kejuruteraan, perubatan elektrik dan elektronik, teknologi digital dan kecerdasan buatan. Datuk Seri Anwar berkata Malaysia dan Mesir perlu memperluas kerjasama pendidikan yang mencakupi pelbagai disiplin ilmu selaras dengan permintaan yang semakin meningkat terhadap kepakaran dalam bidang teknikal dan profesional. Dalam perkembangan lain, Malaysia dan Mesir menegaskan pendirian bersama dalam menentang kekejaman terhadap rakyat Palestin dan komitmen membantu mereka yang terjejas akibat konflik berkenaan. Datuk Seri Anwar berkata Kuala Lumpur turut menzahirkan penghargaan kepada Kaherah atas peranan penting dalam menyelaras penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin.
1: And I'm happy to say that you have also assisted us enormously in many of our efforts to provide assistance in a small way as not comparable to what Egypt has done. You have given us so much help and assistance, but we did tell you and to your office personally, and also when we brought in the injured from Gaza, we coordinated through your office and your military leaders.
0: Jelas Perdana Menteri, kerjasama erat antara kedua-dua negara telah memudahkan urusan penghantaran bantuan kemanusiaan berkenaan sekaligus meringankan penderitaan rakyat Palestin khususnya di Gaza. Presiden El-Sisi turut menegaskan semula sokongan Mesir terhadap penyelesaian dua negara. Bagi isu Palestin, beliau bersetuju dengan penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka berdasarkan sempadan 4 Julai 1967 dengan Baitul Maqdis Timur sebagai ibu kotanya. El-Sisi berkata isu Palestin kekal menjadi fokus Asia Barat dan merupakan antara perkara utama yang dibincangkan semasa pertemuannya dengan Perdana Menteri. Terdahulu, El-Sisi diberikan majlis sambutan negara disusuli majlis menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Ini merupakan lautan negara pertama El-Sisi ke Kuala Lumpur sejak memegang jawatan presiden pada Jun 2014. Kerangka kawal selia dan pelesenan baharu ke atas platform e-dagang bagi mengekang pendaftaran dan penjualan barangan terlarang di pasaran tempatan sedang diteliti. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata tindakan itu diambil susulan tindakan sesetengah platform e-dagang dikesan cuai atau menyenaraikan produk berbahaya tanpa pengkelasan betul atau cuba menyamarkan barang terlarang.
2: Kita melihat sejak mutakhir ini ada platform-platform e-dagang yang ada yang cakna, ada yang cuai. Sama ada meletakkan, menyenaraikan produk-produk yang berbahaya yang tidak diklasifikasikan dengan betul atau cuba disamarkan produk itu namun ia adalah barang-barang terlarang. Banyak daripada platform e-dagang mungkin merasakan bahawa mereka mempunyai ataupun tidak mempunyai kerangka kawal selia memastikan sama ada produk-produk yang masuk dalam negara kita menepati mempunyai sijil sama ada SIRIM, MCMC, sijil halal yang sebenar ataupun tidak.
0: Jelas beliau, kerangka pelesenan baharu itu bertujuan memastikan semua produk yang dijual melalui platform tersebut mematuhi piawaian serta mendapat kelulusan sah daripada pihak berkuasa tempatan.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
4: Maka kerajaan akan melaksanakan

0: 2500 ringgit sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
1: Berita seterusnya. Belanjawan 2027, peningkatan peruntukan bantuan kepada orang kurang upaya OKU kepada 1.5 bilion ringgit mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperkukuh kebajikan golongan rentan. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Kebajikan Negara, Nordina Harun berkata, kenaikan kadar bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik daripada RM500 kepada RM600 sebulan mampu meringankan beban perbelanjaan penjagaan penerima. Beliau turut menyambut baik peruntukan lebih RM40 juta ringgit melalui HRD Corp bagi melatih 8,000 tenaga kerja dalam sektor penjagaan warga emas selain menyediakan latihan kemahiran khusus kepada 3,000 penjaga OKU baharu. Ini pula mengenai kenaikan kadar pencen minimum daripada RM1,000 kepada RM1,350 dan bantuan khas kewangan sebanyak RM750. Keputusan kerajaan itu disambut baik golongan pesara. Timbalan Yang di-Pertua Persatuan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia, Sabah, Abdul Wahid Matbari berkata, peningkatan tersebut mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan pesara. Kadar pencen baharu dijangka memanfaatkan hampir 59,000 pesara, veteran Angkatan Tentera dan penerima pencen terbitan. Sementara itu, Kementerian Pertanian dan Ketenjaman Makanan Komited memastikan peruntukan RM6.92 bilion ringgit dimanfaatkan secara optimum bagi memperkukuh keterjaminan makanan negara, meningkatkan pengeluaran domestik dan mengurangkan kebergantungan kepada import. Menteri Pertanian dan Ketenjaman Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu memaklumkan peruntukan tersebut akan dimanfaatkan selaras dengan Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 dan Dasar Keterjaminan Makanan Negara 2030. Jelas Datuk Seri Muhammad, kadar insentif penuaian padi turut dinaikkan daripada RM50 kepada RM100 sehektar bagi satu musim, manakala insentif pembajakan kepada pesawah dikekalkan pada kadar RM300 sehektar semusim dan diperluas kepada pengusaha padi di sawah di Sabah serta Sarawak. Usaha kerajaan dalam usaha memperkukuh sokongan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menerusi peningkatan pembiayaan, pengurangan kos operasi dan perluasan pasaran turut disambut baik. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, tiga keutamaan itu menjadi fokus kerajaan bagi menjadikan 2027 sebagai tahun PMKS Malaysia. Jelas beliau, kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan kepada perniagaan termasuk masuk PMKS dan syarikat pertengahan ditingkatkan kepada RM57 bilion ringgit pada 2027 berbanding RM50 bilion ringgit tahun ini. MotoGP, pelumba Itali Marc Marquez memenangi perlumbaan pecut Grand Prix Indonesia di Litar Mandalika sekaligus meraih 12 mata dan merampas pendahulu kejuaraan dunia. Pelumba Ducati itu menewaskan Ai Ogura dari Trackhouse Aprilia yang meraih 9 mata, manakala Fabio Di Gennantino daripada VR46 Ducati mengutip 7 mata di tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 4 MOU perkukuh hubungan Malaysia-Mesir. Kerangka kawal selia pelesenan baharu platform e-dagang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

sebuah lagi filem lakonan Salman Khan, tapi kali ini menerusi filem Curi-Curi Cupke-Cupke, menampilkan Salman Khan, Rani Mukherjee dan juga Preeti Zinta. Anda masih lagi mendengarkan Hindi Hits bertemankan saya Sofia Haji Nawawi untuk petang ini. Baik, kita nak meneruskan lagi hiburan. Koleksi hiburan seterusnya, saya memilih untuk gedarkan lagu daripada filem Dil Wali Dulhania Le Jayenge. Kalau kita sebutlah filem Dil Wali Dulhania Le Jayenge ni kan, koleksi lagu dia, tak salah saya ada 7 lagu kot, semua menjadi siulan. Senang cerita, kalau dalam album lagu ini tak ada satu pun yang orang tak suka. Semua orang layan, semua orang suka. Ini untuk peminat Hindi lah. Jangan pula ada yang kata, eh aku tak tahu pun. Yelah, aku ni sebab tak minat Hindi. Tapi orang yang minat Hindustan ni, lagu-lagu daripada filem ini garanti mesti suka punya. Baik, jom kita layan lagu ini. Semuanya untuk anda. Terus layan Hindi Hits.

Baru saja kita dengarkan lagu Shukriya Shukriya daripada filem Hamaradil Aapke Paas Hai. Juga tahun 2000 filem ini. Shukriya, syukur atau terima kasih. Satu perkataan yang yelah nampak mudah kan. Kadang-kadang kita susah nak ucapkan kepada orang yang mungkin dah pun berjasa dalam hidup kita. Jadi untuk anda, syukriya. Terima kasih sebab sentiasa ada bersama-sama kami, terus menyokong ataupun terus meminati rancangan-rancangan yang kami kudarakan. Saya Sofie Nawawi, anda masih lagi mendengarkan Hindi Hits edisi petang ini. Okey, koleksi lagu-lagu Hindi terbaik saya kudarakan. Jom kita dengarkan untuk lagu yang seterusnya. Lagu daripada filem Hum Sat Sat Hain. Lagu ini pun ramai orang suka. Ramai orang boleh nyanyi sama-sama. Okey, lagunya untuk anda. Ini dia. Terus layan Hindi Hits.

Lagu Khabi Khushi Khabi Gam baru saja kudara, baru saja berlalu menghiburkan anda sebentar tadi. Yelah, kalau koleksi lagu-lagu Hindi daripada filem Khabi Khushi Khabi Gam ni, banyak juga saya selalu kudarakan kan. Tapi lagu tema dia sendiri, saya rasa lagu tema ini sendiri yang baru saja anda dengarkan tadi, jarang-jarang kita dengar, jarang-jarang kita kudarakan. Walaupun ianya memang ya sangat dekat dengan kita. Kalau kita dengar, dah best dengar. Okey, semoga anda terhibur dengan koleksi lagu itu. Baiklah, untuk lagu yang seterusnya, kalau tadi kita dah dengar lagu daripada filem Khabi Khushi Khabi Gam, bila saya dengar filem itu, dengar lagu daripada filem itu, saya teringatkan seorang pelakon hebat, tak lain tak bukan Amitabh Bachchan, yang menjadi seorang ayah yang begitu tegas daripada filem itu. Jadi sengaja untuk saya mencari watak-watak lain Amitabh Bachchan ini sewaktu beliau masih muda. Jadi yang menariknya inilah dia. Saya jumpa satu filem yang diberi judul Nasib. Filem ini keluar pada tahun 1981. Pelakon utamanya Amitabh Bachchan, digandingkan dengan Hema Malini, Rishi Kapoor dan juga Shatrughan Sinha. Okey, penyanyi asal lagu ini adalah Muhammad Rafi. Okey, jadi saya yakin anda tahu judul lagu ini. Lagu daripada filem Nasib, lagu yang menjadi koleksi lagu terakhir untuk saya kudarakan dalam ruangan Hindi Hits pada petang ini. Okey, terima kasih atas sokongan dan kesetiaan anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Terimalah John Jani Janadan untuk anda. Terus dengar Johor FM.

0: Belanjawan 2027. Lesen Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani, farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Nampak macam kabus, tapi sebenarnya jerebu. Kurangkan aktiviti luar, elakkan aktiviti lasak, lindungi anak-anak dan golongan berisiko. Pakai pelitup muka jika perlu keluar dan sentiasa peka dengan bacaan kualiti udara. Kalau badan dah mula bagi tanda seperti batuk, sakit tekak, mata pedih atau sesak nafas, dapatkan rawatan dengan kadar segera. Udara bersih adalah hak kita, kesihatan pula tanggungjawab kita. Jaga diri, jaga keluarga. Johor FM Permata Selatan, teman anda setiap masa.
1: Anda kini dalam Zon Geng Malam.
2: Pelajaran 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
3: Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. RM20 juta ringgit disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan.
2: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
4: Ih, stresnya buat homework.
5: Eh, janganlah stres-stres. Jom dengar Johor FM.
4: Oh, sorry buat homework tu.
5: Jangan lupa dengar Johor.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Ini Kerana atau Hal Ini Dikatakan Demikian Kerana. Dalam bahasa Melayu, padanan bagi rangkaian kata that is because atau that's because ialah hal ini dikatakan demikian kerana bentuk yang sering digunakan oleh banyak pihak, iaitu ini kerana. Sebenarnya tidak tepat kerana tidak menepati rumus pembentukan ayat yang lengkap dan gramatis. Kita juga boleh menggunakan bentuk hal ini berlaku kerana dan hal ini dikatakan kerana. Ayat contoh, sektor pelancongan akan diberikan perhatian yang serius oleh pihak kementerian mulai sekarang. Hal ini dikatakan demikian kerana usaha untuk mempromosikan negara melalui sektor ini masih kurang menggalakkan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Pembangunan negara perlu seimbang teknologi dan kebajikan rakyat. Malaysia-Mesir pertingkat kerjasama perdagangan pelaburan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, luar negara, Turki secara rasmi mengisytiharkan larangan penggunaan media sosial bagi pengguna berusia bawah 15 tahun berkuat kuasa 1 November. Keputusan itu diumumkan dalam warta rasmi negara susulan kelulusan undang-undang berkenaan oleh Parlimen pada April lalu. Undang-undang itu menetapkan penyedia perkhidmatan media sosial perlu mengambil langkah teknikal dan pentadbiran sewajarnya, termasuk pengesahan umur bagi memastikan perlindungan golongan muda dilaksanakan. Ireland mencadangkan belanjawan blok Kesatuan Eropah bagi tempoh 2028 hingga 2034 dikurangkan sebanyak 140 bilion euro. Dublin menyarankan pengurangan terbesar terhadap peruntukan bantuan antarabangsa dengan pemotongan sebanyak 17% daripada jumlah yang disyorkan sebelum ini. Sektor paling sensitif termasuk pertanian dan dana pembangunan wilayah pula menerima kesan paling minimum dengan pengurangan hanya 3%. Meralih ke sukan, MotoGP Grand Prix Indonesia, Marc Marquez dari Spanyol merampas kedudukan pendahulu kejuaraan dunia daripada rakan senegaranya Jorge Martin selepas menjuarai perlumbaan pecut yang mendebarkan dan penuh insiden di litar antarabangsa Mandalika. Pelumba Ducati yang juga juara dunia 7 kali itu melintasi garisan penamat sebagai juara dalam perlumbaan sebanyak 13 pusingan yang berlangsung dramatik, sekaligus mendahului Martin dengan kelebihan 4 mata dalam kedudukan keseluruhan. Rwanda dilaporkan bakal menjadi tuan rumah perlumbaan Formula 1 sekaligus membuka laluan kepada sukan permotoran berprestij itu kembali ke benua Afrika selepas beberapa dekad. Perkara itu disahkan sumber kerajaan Rwanda dan Badan Induk Sukan Permotoran Dunia Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA. Bagaimanapun, Rwanda dan FIA masih belum mengumumkan keputusan itu secara rasmi. Kali terakhir Grand Prix Afrika Selatan diadakan di Kalami pada 1993. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan negara perlu seimbang teknologi dan kebajikan rakyat. Malaysia Mesir pertingkat kerjasama perdagangan pelaburan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 Oktober 2000, pengisytiharan Bandaraya Shah Alam. Pada hari ini dalam tahun 2000, Shah Alam secara rasmi dinaik taraf menjadi sebuah bandar raya dalam satu majlis pengisytiharan yang diadakan di Dewan Jubli Pera, Shah Alam, Selangor. Melalui kenaikan taraf ini, jawatan yang dipertua digantikan dengan Datuk Bandar dan nama Majlis Perbandaran Shah Alam, MPSA, ditukar kepada Majlis Bandaraya Shah Alam, MBSA. Sejarah MBSA bermula dengan penubuhan MPSA pada 7 Disember 1978 di bawah Akta 71, Akta Kerajaan Tempatan serentak dengan pengisytiharan Bandar Shah Alam sebagai Ibu Negeri Selangor. Pada majlis tersebut, Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj, Sultan Selangor berkenan menyampaikan watikah pelantikan Datuk Bandar Shah Alam kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Abu Suja bin Haji Mahmud. Sementara itu, Shah Alam turut diisytiharkan sebagai sebuah bandar raya. Sesungguhnya pengisytiharan ini amat dinantikan oleh segenap lapisan rakyat Selangor dalam usaha membawa Shah Alam ke tahap bandar raya sejahtera dan cemerlang.

semua. Buat apa tu? Apa khabar semua? Kak Cik harap semua okey eh. Sihat ke tak? Kalau tak sihat tu, cepat-cepat jumpa doktor tau. Okey, hari ni dah sedia belum nak dengar cerita Kak Cik? Hari ni Kak Cik nak cerita mengenai jerebu. Biasa kalau kita sebut pasal jerebu ni, sesak nafas lah pula kan? Tapi kalau anda nak tahu, jerebu ni bukan sahaja boleh buat kita rasa tak selesa untuk bernafas, tetapi kulit kita pun ada tempias dia tau. Sebab praktikal dan bahan pencemar dalam udara boleh menyebabkan kulit kita ni lebih mudah mengalami iritasi. Lepas tu kulit akan jadi kering atau boleh memburukkan keadaan kulit tertentu. Jadi kalau musim-musim jerebu ni, kita nak buat apa? Kita kena rajin sikit. Rajin apa? Keluar je balik rumah, kena cuci muka. Cuci muka bersih-bersih, okey? Jadi apa yang perlu kita kena buat? Pertama, kena kurangkan pendedahan kepada udara berjerebu bila keadaan kualiti udara yang kurang baik. Kedua, bila balik dari luar, bersihkan muka dengan pencucian lembut untuk menanggalkan kotoran dan bahan pencemar yang melekat pada kulit kita. Kemudian, jangan lupa moisturizer. Bila kulit kita terasa kering, pelembap boleh membantu mengekalkan kelembapan dan menyokong lapisan pelindungan kulit. Dan satu lagi, kalau keluar rumah tu, jangan lupa tau, macam biasalah, kita pakai tinted sunscreen untuk lindungi kulit kita. Jadi untuk anda semua, jangan lupa musim-musim jerebu ni, jangan tunggu kulit kita mula meragam baru nak ambil tindakan tau. Jadi kena kurangkanlah terdedah, bersihkan kulit dan kekalkan kelembapan. Sebab bila udara kita tak berapa nak cantik, kulit kita pun perlulah sedikit perhatian lebih. Kena rajin sikit je. Nak cantik kenalah rajin. Nak cantik kena rajin. Nak cantik kena rajin. Nak cantik kena rajin. Okey, itu dah tip ringkas luar biasa daripada Kak G. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat Kak G, ingat lagi cumera. Tip ringkas luar biasa untuk anda.

0: Sama.
1: Pelancawan 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
2: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
4: Aduh,
3: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.

Carta Hits 20 berhenti seketika di jam ini akan berikan laluan untuk ringkasan berita. Seorang lelaki sanggup melarikan diri daripada ditahan polis gara-gara tidak memakai tali pinggang keselamatan semasa memandu. Adegan kejar mengejar antara suspek dan polis turut tular sehingga tertangkapnya suspek. Ketua Polis Daerah Seri Alam ACP Muhammad Suhaimi Ishak memaklumkan lelaki itu bersama penumpang berjaya ditahan sebelum diberikan saman tidak memakai tali pinggang keselamatan. Daerah Kota Tinggi muncul penyumbang kedua terbesar kepada pendapatan sektor pertanian Johor dengan nilai RM4.51 bilion. Berdasarkan laporan Banci Pertanian 2024, Exco Pertanian, Industri Asas Tani dan Kemajuan Luar Bandar, Mat Isra Abdullah berkata, status tersebut akan diperkasa menerusi sektor industri kimia hijau, pelancongan serta hub pertanian dan industri makanan di daerah berkenaan. Sektor pertanian juga akan diperkukuh melalui pengeluaran hasil pertanian bernilai tinggi, perluasan penggunaan teknologi pertanian pintar dan mekanisasi. Seramai 2,626 individu menerima bantuan kasih Johor BKJ Fasa 4 di Bandar Putra Kulai pagi tadi, membabitkan peruntukan keseluruhan RM525,200. Exko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Mat Jafni Mat Syukur berkata, semua penerima tersebut merupakan kategori rayuan di Dun Bukit Permai dan Bukit Batu. Ketua Jurulatih Johor Darul Takzim JDT Zizko Munos bakal merencanakan persediaan menghadapi separuh akhir Piala FA. Selepas selesai perlawanan menentang Pohang Steelers di Korea Selatan bagi kempen Liga Juara-Juara Elite AFC. Ketika ini katanya fokus diberikan kepada aksi kelab antarabangsa itu sebelum menilai dan melakukan persiapan separuh akhir menentang sama ada KL City atau DPMM FC. Semalam JDT mengesahkan kemarahan untuk mempertahankan Piala FA selepas menyingkirkan Penang FC dengan agregat 11-3. Sekian ringkasan berita Johor FM.

0: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.
1: Belanjawan 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Karya ini kreatif yang harus terus diperkasa, diangkat kerana mengangkat citra negara. Dia juga boleh membawa kisah Malaysia di pentas dunia. Kita sediakan dana RM130 juta ringgit untuk maksud tersebut bagi menyokong sektor perfilman, muzik dan kandungan kreatif tempatan. Ini termasuk pemberian insentif kepada produksi filem dan animasi tempatan serta antarabangsa yang menjalani penggambaran di Malaysia. Dan insentif tambahan bagi karya menampilkan budaya kita dan kenegaraan. Tiket filem mulai 2027. Tiket filem persembahan teater tempatan di wilayah persekutuan dikecualikan sepenuhnya duty hiburan. Jadi saya seru kepada kerajaan negeri untuk mengambil langkah sebagai menggalak karya tempatan dan pengkarya tempatan.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Lesti.
1: Saya Faizal.
2: Saya Ina.
3: Kami Geng Malam
2: Johor FM.
4: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
5: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
4: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Johor FM, pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

0: 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Suka cita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Nasional FM, sentiasa di hati. Bila tiba malam yang kita tahu esoknya cuti, semangat nak berjaga tu mesti lain macam sikit kan? Kalau hari bekerja, baru pukul 10 malam, dah mula mengantuk. Tapi bila malam minggu, pukul 12.30 malam pun masih sibuk lagi nak fikir nak buat apa lagi ni? Nak jumpa siapa lagi ni? Ada yang keluar makan, jumpa kawan-kawan, atau sekadar layan cerita kegemaran dekat rumah kan? Yang kelakarnya, kalau esok kena bangun awal, susah betul nak berjaga. Tapi kalau esok cuti, mata tu tiba-tiba segar. Tapi apapun, nikmatilah cuti anda sebaiknya. Cuma jangan lupa, badan pun perlukan rehat juga. Dan sementara anda masih berjaga, Mira ada untuk temankan anda dengan lagu-lagu di Nasional FM. Sentiasa di hati. Lagu seterusnya ialah daripada kumpulan Khalifah, Wali Cinta.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif sukuk simpanan runcit bertoken. Melalui teknologi blockchain, rakyat biasa boleh melabur dalam sukuk kerajaan dan memilih sama ada dana dikumpulkan disalurkan untuk pendidikan, kesihatan atau perlindungan sosial bagi golongan miskin.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Pahlawan 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakan di bumi.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju

0: termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi projek jalan desa, ditingkatkan kepada 23 bilion ringgit. Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Still Into You daripada kumpulan Paramore. Harapnya anda semua juga still into Nasional FM sampai bila-bila ya. Okey, geng burung hantu. Pernah tak anda keluar dengan rakan-rakan anda? Kononnya lah nak makan dengan bersembang santai je. Tapi akhirnya ada pula cerita yang tak dijangka keluar. Ada yang tiba-tiba buka cerita lama. Ada yang mula usik kawan. Dan yang paling kelakar, benda kecil pun, cerita kecil pun boleh jadi bahan perbualan panjang sangat. Kadang-kadang tak perlu tengok drama dekat televisyen pun. Sebab dalam kehidupan seharian kita pun dah macam-macam drama berlaku. Kita sebut pasal drama ni, lagu seterusnya yang Mira akan mainkan daripada kumpulan drama band, Drama. Tapi jangan pula dalam hidup anda ni penuh dengan drama ya.

Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

0: Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan setuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Kerjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju menyediakan geran padanan sehingga RM5,000 kepada setiap syarikat PMKS yang mahu mendapatkan sijil halal kali pertama.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Wannabe daripada Spice Girls. Anda masih bersama Mira dan mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Baik, mungkin ada yang mempunyai rancangan untuk keluar pada pagi esok, tapi dalam keadaan berjerubu sekarang ni, jangan lupa untuk jaga kesihatan diri. Jadi jika nak keluar rumah, cuba kurangkan aktiviti luar yang tak perlu, terutamanya kalau bacaan jerubu dekat kawasan anda agak tinggi ya. Pastikan juga minum air secukupnya. Kalau perlu berada di luar ketika jerubu makin teruk ataupun udara mungkin tak sihat, pastikan anda menggunakan pelitup muka yang sesuai. Dan kalau mata mula pedih, tekak rasa tak selesa ataupun dah mula batuk-batuk, jangan buat tak tahu pula ya, segera dapatkan rawatan. Hari Minggu boleh seronok, tapi kesihatan tetap kena jaga.

0: Pahlawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan untuk Sabah dan Sarawak bagi tahun 2027 memang kekal tertinggi. Sabah menerima 18.7 bilion ringgit dan Sarawak 16.2 bilion ringgit. Dan kita setuju menggandakan tawaran tajaan JPE kepada anak kelahiran Sabah dan Sarawak. Bermakna seramai 4,200 anak Sabah dan Sarawak mendapat peluang melanjutkan pengajian ke Menara Gading setiap tahun.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja kita dengarkan Life is a Highway yang dinyanyikan oleh Rascal Flatts. Kalau difikirkan, memang ada betulnya bila kehidupan ni diibaratkan seperti sebuah lebuh raya. Lagu tadi kan Life is a Highway kan. Ada masanya perjalanan kita lancar, ada masanya terpaksa berdepan dengan kesesakan, dan kadang-kadang boleh juga kita tersalah ambil simpang. Begitu juga dengan kehidupan. Tak semua perkara berjalan seperti yang kita rancang. Tapi itu tak bermakna perjalanan kita dah berakhir. Kalau tersalah jalan, tersilap jalan, kita masih boleh cari laluan lain. Dan kalau penat, berhenti sebentar untuk berehat. Yang penting, jangan terlampau sibuk mengejar destinasi sehingga terlupa untuk menikmati perjalanan. Daripada Life is a Highway, Mira nak mainkan lagu Itik Gembor Gembor daripada A to Z kepada anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakan di bumi.
1: Sukacita saya umumkan. Pertama, had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 0.01%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Banjaran pendapatan bercukai antara RM100,000 hingga RM150,000 dikurangkan kepada 24%.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak. Merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.5.

Living La Vida Loca daripada Ricky Martin. Memang rancak betul rentaknya kan tadi kan. Mungkin ada yang menari juga tadi. Daripada rentak Latin yang cukup rancak. Sekarang kita nak beralih pula kepada lagu yang membawa keunikan budaya kita sendiri. Jika sebentar tadi kita dengar lagu antarabangsa, kali ini kita nak raikan pula keindahan bahasa dan irama tradisional Melayu. Lain budaya, lain iramanya, tapi muzik tetap boleh buat kita sama-sama terhibur. Jom kita dengarkan Kurut Kundi daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Hanya di National FM, sentiasa di hati.

0: RM5 kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa.

0: Argawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: RM1 bilion disediakan untuk projek seperti rumah mesra rakyat dan program residensi rakyat. 4 projek perumahan baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Negeri Sembilan, Pai Rumput Melaka, Lepah Pertang, Terengganu.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

Baik, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Ahad 11 Oktober 2026, bersamaan 29 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Waktu subuh telah masuk pada tiga kawasan berikut. Kota Kinabalu, Sabah, waktu subuh ialah pada pukul 4.54 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 4.57, Kuching, Sarawak 5.17. Dan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.51, Kuala Terengganu, Terengganu 5.45, Kuantan, Pahang 5.45, Kota Baru, Kelantan 5.50, Johor Baru, Johor 5.42, Bandaraya Melaka, Melaka 5.48, Seremban Negeri Sembilan 5.49, Shah Alam, Selangor 5.51, Ipoh, Perak 5.54, Georgetown, Pulau Pinang 5.57, Alustar, Kedah 5.56 dan Kangar, Perlis 5.57 minit pagi. Sekarang sudah pun menghampiri jam 6 pagi, bermaksud inilah waktu untuk Mira undur diri. Maafkan saya. Ini adalah waktu untuk Mira undur diri tadi. Terima kasih kepada anda yang setia bersama Mira sejak 12:30 malam tadi. Apapun rancangan anda hari ini, Mira doakan semoga semuanya berjalan lancar. Jaga diri, jaga kesihatan dan semoga kita bertemu lagi dalam siaran akan datang. Saya Mira undur diri dulu. Selamat pagi, selamat menikmati hari Ahad dan ingat, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Pelancongan 2027. Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah RM178 juta ringgit allowance sara hidup sehingga RM300 ringgit sebulan.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: pasangan ini dibawakan oleh Kementerian Kesehatan Malaysia.
1: Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
2: Jangan buat tanya, biarlah saya jawab.
3: Duduk.
0: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
4: Belanjawan 2027. Misi Madani, mencapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada RM16 bilion. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani, farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
4: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sejak kebelakangan ini, rakyat sering berdepan dengan kejadian tren rosak atau perkhidmatan tergendala. Oleh itu, Prasarana dan KTMB telah bertanggungjawabkan untuk mengambil langkah segera bagi memastikan lancaran perkhidmatan tren. Sebagai penyelesaian jangka panjang, Prasarana melabur lebih RM3.4 bilion untuk memulih secara menyeluruh perkhidmatan rel mereka. Kerajaan juga memperoleh 42 set tren baru bagi perkhidmatan ETS dan KTM komuter.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Belanjawan 2027 ambil kira keperluan pelbagai kelompok masyarakat. Jerebu rentas sempadan, Malaysia tunggu maklum balas Indonesia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Jalan Jawan 2027. Bisi Madani, mengkapai di langit, mengakar di bumi.
1: Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh dadah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan terhadap diperketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Ikuti berita Johor FM yang sahih di berita RTM.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya Amira Khairi. Tajuk berita utama hari ini, lebih 24 juta ringgit jayakan inisiatif perumahan kawasan Johor Fasa 6. AKPS rampas 83 ribu kilogram lemak haiwan di Pasir Gudang. Berita sepenuhnya. Usaha menangani gejala sosial dan mengenal pasti punca jenayah melibatkan pelajar sekolah menjadi antara fokus pertemuan Raja Permaisuri Agong Raja Zahri Sofia bersama rombongan Universiti Teknologi Malaysia UTM di Istana Negara. Menerusi hantaran Facebook yang di-Pertuan Agong, Raja Zahri Sofia bertitah bahawa punca tersurat dan tersirat kes jenayah mengopikkan pelajar perlu dikenal pasti selain merangka langkah bersesuaian dengan cabaran zaman moden. Pertemuan itu turut disertai Wakil Program Ilham Seni Raja. Sebanyak 24.215 juta ringgit diperuntukkan kepada 6,110 penerima menerusi inisiatif perumahan kawasan Johor Fasa 6. Daripada jumlah itu, 18.5 juta ringgit diperuntukkan kepada 3,700 penerima bagi bantuan beli rumah pertama. Manakala 1.240 juta ringgit diperuntukkan untuk 620 penerima bagi bantuan masuk rumah pertama dan 4.475 juta ringgit bagi bantuan sewa rumah kepada 1,790 penerima.
1: Seperti yang diberitahu oleh Yang Berhormat Menteri Usaha Johor bahawa bantuan perumahan kasih Johor ini insyaAllah akan diumumkan dalam bajet November 2026 bulan depan untuk kesinambungan daripada fasa-fasa seterusnya. Dan dari segi bajet untuk tahun ini, tahun 2026, kita ada fasa 6 ni dah selesai. Nanti ada fasa ke-7, fasa ke-8 dan fasa ke-9.
0: Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur, Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Secara keseluruhan, lebih 84.190 juta ringgit diperuntukkan bagi fasa 1 hingga 6 untuk inisiatif perumahan kawasan Johor dengan 21,236 penerima menerima manfaat daripada usaha tersebut. Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS Pelaburan Pasir Gudang merampas dan menyita 83,000 kilogram lemak haiwan bernilai lebih RM310,000. AKPS Pelaburan Pasir Gudang dalam kenyataan memaklumkan lemak haiwan itu didapati dibawa masuk tanpa permit import dari Mongolia. Kes disiasat mengikut peruntukan Seksyen 11-1 Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011-Akta 728. Seorang pesara lelaki kerugian RM7,000 selepas diperdaya sindiket penipuan telefon yang menyamar sebagai pegawai polis ditangkap Rabu lalu. Mangsa 68 tahun di

lakukan daripada akaun banknya tanpa pengetahuan. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Johor menyita 5 kenderaan dan mengeluarkan 126 notis atas pelbagai kesalahan dalam ops bersepadu di Segamat. Menurut kenyataan JPJ Johor, tindakan penguatkuasaan itu dilaksanakan bagi mengesan kesalahan berkaitan lalu lintas. Tindakan diambil mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita yang disunting oleh Anas Matnu dari Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Radio Brita.
1: Menit pagi di Johor FM Permata Selatan. Selamat pagi semuanya. Pagi ini bagi segmen Aura Permata, anda bertemankan saya, Cik Merah, menemani anda bermula 6 pagi sehinggalah jam 12.30 hari. Baiklah, untuk waktu ini kita nak berkongsi sedikit klik tajuk berita bagi edisi hari ini. Kita mulakan dengan belanjawan 2027, amanah janji kerajaan kepada rakyat. Belanjawan Madani 2027 bukan sekadar instrumen pengurusan kewangan negara, sebaliknya satu amanah dan janji antara kerajaan dengan rakyat yang perlu dilaksanakan dengan penuh amanah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, belanjawan yang dirangka mengambil kira keperluan pelbagai lapisan masyarakat bermula daripada memacu pertumbuhan ekonomi hingga kepada menangani isu pekerjaan, gaji dan pendapatan minimum. Seterusnya, untuk klik tajuk berita, Hufaz perlu kuasai ilmu kemahiran profesional. Graduan tahfiz perlu diberi peluang lebih luas untuk menceburi bidang profesional termasuk sains, kejuruteraan, perubatan, teknologi dan penyelidikan bagi memastikan potensi mereka dapat dimanfaatkan dalam pembangunan negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pendidikan tahfiz perlu berkembang seiring keperluan pembangunan modal insan negara sekaligus membolehkan golongan Hufaz melanjutkan pengajian ke universiti, ikuti latihan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET serta membina kerjaya dalam pelbagai sektor. Satu lagi klik tajuk berita sebelum kita berehat seketika. SPRM tubuh pasukan khas teliti semula dakwaan rasuah RM350,000 babit pegawai kanan. Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia menubuhkan pasukan khas bagi menyemak dan meneliti semula dakwaan rasuah berjumlah RM350,000 yang dikaitkan dengan seorang pegawai kanannya. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata arahan penubuhan pasukan khas itu dikeluarkan segera susulan gesaan serta penularan semula isu berkenaan baru-baru ini. Kita berehat seketika, akan bersambung lagi selepas ini. Terus setia bersama kami di Johor FM Permata Selatan.